0: ات سوالے دا مطلب اتی خوبصورت، ہر کایا بہت خوبصورت، کوئی ایسا نہیں بھی کٹ خوبصورت ہے تو زیادہ خوبصورت، بدصورت اسی بنا لینے، ورنہ ہر کایا اپنے آپ یونیک رب دی کامنی. کہندے ہن
1: کایا کامن،
0: کامنی میں نے عورت،
1: ات سوالیوں پھر وسے جس نالے،
0: اتے پھر جس دے نال رہندا ہے وہ اپنی عورت دے نال رہندا ہے، اس تو دور نہیں جاندے، اس دے روم روم دے وچ سمایا ہے، اس نو اپنی عورت دے نال اتنا پیار ہے، اپنی کامنی نال اتنا پیار ہے، تو اس دے اندر رہندا ہے، اس دے سنگ ساتھ رہندا ہے،

اے میرے سنت جنوں، کیویں اسے واہگرو نو پائے اے سوہاگنی، مینو وی دس میں وی اپنے پتی نو خوش رکھ سکاں، کوئی ایسا گن دس. تے میرے حضور پادشاہ کہندے نے آ میں تینو دساں، سہج دا سنگار کر، سچا تے سنتوک، سچ تے سنتوک، انہاں دا سنگار کر کے تے پھر بول مٹھا، کدی کوڑا نہ بول، پتی تیرے وس وچ آوے گا. حضور کہندے نے

پیار، اور آپ پوچھو بھی تیرا پیار کروں گا، کوئی ہور پوچھے تا پیار پوچھے میرے تو، آپ پوچھ دے پائے مالک، میرا مالک آپ پوچھ دا پائے. بھائی صاحب نے شعر لکھیا ایک نابود کہتے نہیں تھا ہیچ نشان، ہیچ میں نے کچھ بھی نشان، نابود ہیچ نشان ج آسمان و زمین، نبود ہیچ نشان ز آسمان و زمین، شوق روئے تو آبرد در سجود مارا. جدوں کہندے آکاش دا نام نشان نہیں سی، جدوں کہندے زمین دا نام نشان نہیں سی، ایتھے ادو کی سی؟ اربد نربد تندو کر او